0: 天巡車の状況は？
1: 現場からの連絡では列車は車夫地に至らず停車したようです。現在監視室待命中です。
0: 汽車には乗っているのか？
1: わかりません。人は乗ってとしか。ですが。
2: バカ者！さっさ捕まえろ！
0: あの子一匹逃さないよ。必ず下げ止めろ。
1: はい。

0: 何でいつも負けるんだ。
1: 私が無能なのであります。
0: 上流杯から手に入れた方がいい。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
1: 以後ヤンフェイについてはドゥシャオファンを使います。
0: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしてもヤンフェイを排除しろ。言ったはずだ。ヤンフェイに対しては最高に警戒せよと。
1: はい。
0: これからどうするつもりだ。
1: 河野さんは作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
0: ヤンフェイが女のために危険を犯すか。ん？
1: 来ます。河野さんの情報によればその女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
0: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
1: はっ。

0: 梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
3: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
2: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
2: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
2: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 喂，
5: 队长，
4: 队长，正要找你。
2: 查到什么了吗？
4: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
6: 甭怎么回事
2: 啊，这刘景怡的事我还没招呢，丫头添什么乱。
7: 不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
8: 局座，电台那个电台又出现了。
9: 電友さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
8: 私の不徳のいたすところであります。
9: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
10: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
9: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
10: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
9: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
10: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと泰然自若をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
9: 何だ。
10: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
9: なぜそれを知ってる。
10: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
9: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
11: はっ。
0: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
12: 嘿，
0: 去吧。
13: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
0: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことだ？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる！死な豚のような半端な仕事をして！バカバカ！
2: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过。

0: 任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
1: 是。
0: 行きなさい。
1: これが帝国の治める G なんか。はずだ。
2: すいません。
1: まったくもってはずだ。
3: 失礼。武田さんですか。
1: 誰だ。
3: 情報局、ドゥシャファンです。
1: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
2: 嘿，
1: 八个五六个，
4: 快走！
5: 慢点，
4: 站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
6: 刚才不是查过了吗？
4: 少废话，走！哎
6: 哎，
4: 走！
6: 你
4: 快点，
6: 走就走，
4: 快走。

0: 我就知道你一定会出现的。快走！来来来来，过来！你过来！哎，慢点！你过来！哎，别躲我！哎，来来来！怎么样了？
1: 没人，小小可能还不知道。
0: 拿着茫茫人海的伤哪找去了？
2: 杨飞呢？
3: 我就上去紧盯着看看，然后跟他们动手，先他们一件人不是最好的。
2: 走，我们去看看。
4: 你小人。来来来，你别在这待着了，来来来，进来进来进来。
5: 保証いたしましょう。この人難旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ私がバードウォッチャーのお供でも。よし、天下大戦か。一見の価値ありだな。
6: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
7: 何？
8: 梁飞、
9: ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: 急げ急げ急げ。
9: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
8: あそこだ。
9: 急げ急げ。
8: はい、早く。